0: абсолютно різну чотирьох знакомітих малярок, починаючи від Дарі Соляр, której праця в рамках проєкту Lunar Codex зостали вищільоне до космосу, попри Марію Міхонь, яка своє праці творить за допомогою старих технік, користуючись тільки з натуральних барвників, попри феноменальну ілюстраторку і малярку Беату Вальчак і врешті попри локальну малярку Божену Нарушевич, яка творить свій цикл «Аньолу» в співпраці з локальною спільностю, і цей цикл має на цілі забрати сиротки на діяльність харитативну. Також таким позитивним акцентом десь замикалися ми наш фестиваль і тішуся, що та едиція дійшла до скутку і мам надію, що в прийшлому року ще віле фантастичних видажень удасться спільно зреалізувати.
1: W Wilnie była Aleksandra Tykarska. Skoro w Wilnie maj wypada we wrześniu, to i u nas mogą zaśpiewać wiosenne ptaki. Otorino Respigi.